0: rrr.ie. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

seo. Pop nuach ar Radio Rerun. Deis Gael dus na cailíní brónacha tá a deire tagad le hiatus Phoebe Bridgers agus I ag fila ar an áradán heis sus cúpla bliain a ghlacha. Cúirtí tús le fifi sé le gigana pop-up a chasa tíma na tíra I Mhéricá agus tá sé fógrathe aici anois go mbeidh sé ag dul ar chamcóirt domhanda dar bhanam at the Lost Tour. Is fada an lá go raibh ciúil nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici I fifi trí agus an talbam deirg Punisher eisithe Shamely no hin. Marcin tha a look lanina on a hosta go si taka a rash air on vod. Beg Phoebe Bridgers agus e special to Isaac Wood ag shenam sa tree arena air on trio agus kaharla is fi de vi na sauna. Is Misha Jade agus beniglive an gig nuacht is dani air radio reroll. Radio.

0: díalta na scannáin le Radio Reraw.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán na Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mé sin méh agus bin agaibh an nuach scannáníosta anseo ar Radio Reraw.

0: Díaltanas gnáin le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an orsio. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantasioch. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint Snap Picture Lin on sé digú lá de bhí dhéar for. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rírá. Radio.

Bíag sas agat, chur an cittilir siúil, clúisiúní ort, sí siúr agus éist le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méif agus seo chogah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glachán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Máláchlia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.

Steve is mitt Ashling agus tucho fógrinne valúntas leis gael.ai ar Radio Rira. Tá mún tóirí agus certaithóirí álarag ag gael chultúr fwy láthar, a rastalóig ar awlimóirí a gach le bhéal comis. Idir chlantas nóhóirí, chuine a bhfuil reint gaelgacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuidas mód an tagas bio ar lína ach bíon cuairsí sa seoma ranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith múine nó ag certú lo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roibhan trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuar chum in hiléir na teo ag leir iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trochal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináilas san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaelge riachtanach den fost seo. Tugtar til eolais ar Honraí an Phoist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ai nu gléacha chur ar a nád a né a héin, a trí a né a héin a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaelge ar fáil ar scéal.ai. Radio Rerá.

Tashvigeshuk le radio rira chord a gwael. Shin Gurriers an show air on club, agus is banner rock altruch, agus air punk kuchtuk deed as bally aha clea, a hanig le kaila le linda pandemus, near of gokrud jultuk, a hanigamak as an pandem, tanyart bani agus anantori intika agwin dahura air on town. Sair a bhí a gwyn a rit an tréifse ú fásach sin if sa bhlín fithe fithe. Agus tá cálbúint amach acu as a gwyd fuinamh fíán gach mé rá ar an státe a gwyd líricí íntach gonta agus an vlas láder áha chlíoch atá le chlúisdál ag an príf aráni Dan Huff. Agus má tá sim a gwyb sa ceol sin, beig siad I hala ola I mea ferris de ar an uchtú lá is fehed da vi ierfór, tá si sinig chak sus, an ihe in a yig sin, beig siad I Vicar Street I mea lá clia coma, agus ar an caid lá da mean sauna, tá siad sin Olympia coma, agus ní a costas a truc a euro ar na ticadi, agus tá si sin anna sair, nir den tu cumparad leis an maid arrogant a tantrish cov ar oasis, ar ticadi agor oasis acorda. Ac arenos, is bralum ceol ar anach a chiantiv an show ar radio rira, agus is fiú gamor ar stucht, leis an banna eintuk gurriers. Acorda, ag dula rasig na cartica in inch da Kingfisher Morgana, ag a dus bura, show Stella Lefty, Aaron Club Brick Foster.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Déan an seo leis an gignuacht is déine ar Radio Rírá. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is i grí láir a fiochan an cheol nu a gaelach. Bunnathe in dún dalgan tá an bonne lán na fuinneh ór ach tradisiúnta ag an am céine. Dáirig le de Mary Walloper is stúte olvóra a háring tuk an bríomh ardán ag All Together Now agus Electric Picnic im léana. Ach tá sé fógrathe chu go bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí rina in mína nulig mar chud do chamcuairt Paddy Wackery. Tapagi an Desha Karja beg the Mary Wallopers a feshkin bios tri arena er an dehula divina nulag. Radio
2: Rira. Mid a week is le jade as ucht an gignu this day ni bwint ag lesh na Mary Wallopers agus ag taku lesh in. Shut track law an ish dar vanam de juice.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Go hálann ar fad. Fáilte ar reascach duine tá sé bhagéisteach le espresso ceol an seo maidin dé céadaoin ar radio Rira Cúla sibh ar an bra ceol tír an sin Tucson, Texas le Ella Langley, Taylor Swift roimhe sin le I Knew It, I Knew You agus Olivia Rodrigo chun tús a chuir leis an chuid seo le The Cure. Cos an éisteach duine tá mír bís an céad ar an eile ar an cliff ar an uair nua le Héireannach ar an ró le Hollywood sign.
1: Ceol uair nua le Héireannach. Ar Radio Rira.

0: Radio Reraw.
1: Awa simagat in ar mailitis,
2: ar mita seoliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nuachas.
1: Búil isteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuis tealaí.
2: I dteanta mise, címa cuirstala,
1: agus mise, cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fala mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá ag gríolóir ar bhféinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do dúchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Reraw nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dar Gion.
0: Reraw.

0: Bocht gie rascoch dinna, tá si fagéistach le espresso kill an siú mudgin de cédín ar radio rira. Agus tamid dritte le dara an céid leat am a chlár. Cfana gilumbe me rascoch an dara le gaun hart ar de nómid. A cúl si trí ar an den céid sco, an siin cun creig cuir le mo céid quid. Hos imar, le haron oran yu at le heron ag Aaron Rowe le Hollywood sign doch credja a makas amok. Trapped in a yishin le Calter, jun K-O-L-T eor, agus on my love, o Zara Larson cun creig cuir. Leis an quid seo. Agus anois chun muid a sheolas teach chuig an dara le, buinn go tadhana bheas We Live, We Learn, We Love le David Keenan, le Roma de Rís Gaeilge.
1: Erlina, agus ar DAB, Radio Re-Raw.
2: Re-Raw.
3: RRR.ie.
4: Erlina, agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiún de Gaeilge.

0: seo popnuacht a Radio Ríro.
1: Díomh a chairde Jadon seo leis an gignuacht is déanaí ar Radio Ríro. Bliain ó shin bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach áit a d'éirigh leis casa trí thimpiste ina bhanaisteoir ratha. Anois sa lá nua tá breis is 6 billion éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí harbheith pearsanta le cloisint i gceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáth is mó dainte ag dí seo in Éireachlainn trí Olympia bhádaí ach clia ar an cúigiú agus séú lá de bhí na nollag. Radio Ríro.
2: Gur míle mágad jéad as an gig nuacht sin faoi Aaron Rowe éireannach íontach ceoltóir na céad sco agus cuma ar gur duine an a bhaith é freisin. Tá mé ag stúil go mór leis an gig sin a bheith ar siúil i mí na nóg agus déanana mé gach éir de freastal air tá sé go híntach an a meas tilta aige. Tar éis clú agus cáil anna ómhór a bhaint amach le déanaí agus tá sé ag forbairt agus ag dulúir naoir gan mar a luag mé an sin. Fáilscí a reis gach duine chuig espresso ceol maidin dé céadín an seo ar Radio Ríra. Tású buisi bhíh buntainmh as mar chlár go dtí seo til a ceol fós le teach. Trí ar an díomh an sin thosaímar le Movement to the Sun le Huge L, Ultra Nate agus a Male Angel, Lizzie McAlpin ina dhiaidh sin le Ceilings agus Aaron íontach trí ghaelge ó fiach le Sail faoin bhóid atá gaiontach ar fad. Tá bí ar ceist curbh gach duine. Tá mé gíirí leabhar le gan leis gal faoi Lord of the Rings agus ceist curbh freisin, I'm sure, ar bhreathnaigh sibh sé ar Lord of the Rings, céard is dóil le fuú na scannan agus na leabhar. Mar bhí arágam an teach an scáte tá mé léamh an leabhar The Hobbit faoi láthair agus ag breithnú ar na scannan sin dígus ar níag. Tá mé beagnach ar tí bheith críochna leis an leabhar. Well, gotí an dara scannan. Mae hyn yn siŵr mewn. Ac mae'n gysyl gymor dy feg brad nhw Aaron Scott yn siŵn. Lord of the Rings, ta sy'n an y gyar cwyg mae creu is brailam na Scott yn Lord of the Rings. Ac mae'n gysyl gymor leis na lawer ar leif, ta mae'n ar bys. Mae'r dyrt yr lwm gwyl na'r character i nac wyl na Scott yn a ta like, larnach sna lawer. Ac mae'n gysyl gymor leis sy'n siŵn a isrw. Cyrs dwy lyfsio, ar rannig sifsio ar na Scott yn a da nid sy'n lyf. Bí a jaig bhualam ar Instagram DLT ar an air nó Radio Ríra ar na man hosíalta. Agus le sin, tamúid chun bogart raig chuig na hairon, cé ceann ile na My People le jazz.

0: Na hórán is mó sa tír, cean in í cín.
1: Radio Rerá.
2: Hello, chuirt gael agus fór gaid fáilt is teach go chlór an lé in óvlam sa Aisling an seo ar Radio Rerá. Tá súla gom gwaish fyr fad gom ma. Bé mé liv gynnyd adó a chlóg agus óna hain gynnyd adó tá agrán na seachta na seo da chuna kultúr le Aisling Mórin agus tam ag súla gom mór leis an góra sin a reint liv. Ach, idir rinnis agus hain galóir kiol idir kiol as gaeling le húrtan. Kiol leis na maná le Doja Cat, Olivia Rodrigo agus Katzai. Chomala kiol as gaeling le Lisa Murray, ach cé hagam díobh le tús a chuile rudaí ach mitski le My Love, Mine, All Mine ar Radio Rerá.

0: Pop nuach ar radio rerá.
1: Neabhaglach euphoriach magnéadach cúpla focal a dúsáidú le chuirsí a sií an ever ceannas na ceoltóirí gaiilge is fluscí sa lá aniu sexy taig. Máse aga datníine le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar aiteach. Tá na slúte titing rá le sexy taig le blianta beag anuas agus anna éilimh ar a gcéad na bheo. Tá darna EP sexy taig eise acu im léine agus beag deisegut é a chluisint beo ar chamcóirt. Beag sexy taig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus Conleys of Lep iarthar chuirci an éinú lá is trucha. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerá.
2: Radio.

0: Cert an sin a chuir de gael le Satisfy, Calvin Harris a down to Jazzy an sin agus roimhe sin bhí Lisa Marie a gcuing le céim ar céim agus mar dúirt mé a céad album eise cé an tachtain se chaite d'ar a bhainim a bhaile agus is brawling é an seo ar Radio Rira. Tá mé súil go mór leis na single eile ón album sin a Reint Live Air and Air. Ach tá míd chun leanúint anois a chuir de gael le Ciúil na Héireann agus Holly Monroe ar an tslí gom díobh. Sin gceann is déanaí uaisiú d'ar a bhainim Autofill.
1: Ciúil Uair Nó na Héireann ar Radio Rira.

0: wanted.
1: Audrey Hober an sin a chuir de gael le Sumi an seo e Radio Rira is mis Aisling agus be me liv godina dóachlog agus le clouser a chuir ar an gead ar chlig den glóir tá ceola gom díba le Steve Lacey sag Sigala agus Becky Hill agus Dermot Kennedy le ceol na hÉireann an sin le last agus ona héna clog a raibh big Aisling Mórin ima haunta le leabhar tuin album a bheith tachtamach aici an deir seachtana seo agus á sheola aici sa fumbalí ar an tríú lá de bhí ar for agus ticéad fós ar fáil den gceann sin hean an córa seo go mór lomhúmar play an proses ceola atá cé chun is go nascan an dosa agus an yoga agus gach cuidéile dá saol is Jack sa ceol agus tam ceol agus tam cinnte go d'aithneoidh an córa sin libh chomh maith mar sin

0: Rodrigo an sin le The Cure agus thúscurtha aici leis an gamhort is déanaí a bhíar buna chéad go cean cúpla mí agus cuma iontach ar na seohana sin le bláthanna ar fud an ordáin agus gúnaí a sais titan as a chéile ag an máisteach breigeach atá ce ar an ordáin do chreite agus roimh sin a ríist chuil mar ceol as gaoiling le Dicenia agus Evelyn a chomá le Fantines DC agus Marianne agus tá mbeadh an sláinte rán libh anois a chuir de gael le ceol na héireann le Rua Rí tá go leor ceol eile le teacht in íoc seo le The Heathers le Zara Larson le Fred again agus Casey Musgraves a chastaguam an cheann seo a chur na hena díobh mona bhfuil se bhéirí nólas faoi Rua Rí is brálam a chuid ceol tháinig sé amach lena céad album im líana dar bhanam Tell Your Mother I Saved Your Life agus beidh sé mar chuid the Ireland Music Week atá ar siúl an tachtan sa mar sin má hena íon an cheann seo libh ana hans go mbeidh sé ag seint bio in áit congrach díobh seo chó bhé le Johnny Workman ba mé haon ar nach a nocht ó na hocht dina né le ceol na hithe agus ríist amach ó na bhean le go dtína dóg dí sin slán tamil tuca gear díobh haon agus ba mé caint libh glua
1: Kjol, Ur Nua, Mahedon,
2: Ur Radio Rira.

0: Náisiún Radio Gaeilge don Éasóg, Radio Rírá.
1: Fáilte isteach, Céadaoin san a díobh ar fad a chairde Gael. Comes a tamid. Jade libh in is air on air do rithim Rírá agus mé a chasa an ceol is déanaí díobh go duine cathair chlog. Air on shine liste inniu, tá ceol an óir ó Fleetwood Mac beag an Cameron Winter, ceol an Gael ó Lisa Murray freisin, agus d'ar nóí, ceol na hÉireann ar fad ar an Mallach. Lígdom túscar leis an shine liste inis áfach, le beag an Chapel Rome, seo cúbh the subway.

0: anam an single sin na Awalia Darnoi le Lisa Murray agus sin anam an album nua cuma tá sé go híven ar fad mai cobrodul as Lisa agus an iarlatá buinte amach acu le bliain na mar sin an nuas sílim gúis ag a hálan an Ferbert atá le feiscint agus le cluisint le ciol na ngáil agus ag nasca le seanraí éagsúla sílim im a thuairim sé féin gribh cineál srian i Dave Toramy na Nina nach raibh mar an ann pop ciol tar gaeilge bheith again achtá agus sampla iontach í Lisa Murray tá tuile ciol na hÉireann ar an malach agam díf tá Paddy Wackery album nua Mary Wallabury Schulte mar sin tá mbeidh chun single ón album a chasa díf lua galúr cuma le beagán Aaron Rowe atá go mór mian an phobal le déanaí Marielle gur tharraing sé amach ón gamcuairt le Ed Sheeran ach gur dús duine dus na ciolstóirí is glóirí in Éireann ar an bhód faoi láthair é Khaki Kid tá sé sin ar fad ar an malach in íoc seo
1: Pop Nuacht Air Radio Rerun
0: Jash Gale does na Colleeny Bronica Ta Adara Taka La Hiatus Phoebe Bridgers Agassi Ek Fila Aaron Aradon Hesh Sus Kupla Blian Aglaka Kirsty Toos Le Fife She Le Gigana Papa Bahasa Timalatira in Verica August Hashe Fogreheke and Nishka Makesi Igdol Er Camcourt Downda Darvanam at the Lost Tour Isfada on Lager of Kyol No Eshe Ek Phoebe Bridgers Leshan Singles Dani The Parting Glass Esheke Ife Tree agus an talbam Derrick Punisher eisithe séimlí nóhin mar sin tá a lucht leanúna an hásta go si tagcha aráis ar an bhód beidh Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cathair lá is fi de bhí na sauna is Misha Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun Radio

go hálan ar fád. An single is déine ón Nell Mescal Darvanam Hers. Tá sibh gaoch glumsa Jade ar Radio Rira. Agus buan amach ar glumna díf, gulmad ar fáil ar orr.ie ar DAB agus ar an app Radio Rira. Sa dar eisteach linn amar bi, átar bi. Sa ar nóí bíon díní cosúil lomsa, le cosint le linn an lei, DJ-na agus ciol, bíon aglibh ag súle ar siúl ar lón machlub agus cunna cultúr agus is fedar eisteach siúr lo siúd ar na podcruelty atá ar fáil ar na appaní agus

Bíodh sa agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Níos mó ceol. Radio Re-Raw.
1: Fáilte a ráisteach, rithim rírá anois ar an air, lumsa jade agus mé leibh sin na cathair clog i casa an seinasta díomh. Bhí Bíorán Fontaines DC ag an díomh an sin le Marianne atá bhfuil a bheith le cluisin ar an album nua Dopamine Chamber. Ach, tá mé gíirí deis eile a thuairt díomh anois ar an air aithne chur ní amháin ar Fontaines DC ach ar grian chatanach go háirithe. Deisigh sé album leis féin cúpla bliain óhin tá mé an tóca leis agus tá ar an amháin hasan amach dumsa ón album. Liga mé díomh éisteach leis a rís canál mar deis aithne chur ar an gheol agus ar mana agus ar grian siúcúbh track Wine Album Chaos for the Fly Green Chatten le Fairlies
2: Ceol na hÉireann
3: ar Radio Re-Raw.

0: chama i grúisiocht an seo sa gáthir a cháide. Bid a gaibh le búm agus buchalí an seo ar rithim rírá lom sa jade. A rícht bíam se ag tuirt multi disna gigni i gónaí díomh an seo, ach sé ceanna sa na bailí is fear le taciocht a thuirt dansna ceoltóirí is fear lin sa mar sin de té agus feic ar le búm bio más féidir. Bíam na chrílán i gónaí i ní gigni sin. Ba bhála man lua seo chinál agus tuile ceolda sa chasa díomh, caisíar faoi le atá ar malach ó Laiki Lí, agus tá beag an Olivia Dean freisin agus ceol ór nua ó gcuiríos ná tuigi anot.
1: Scíolta na scanán le Radio Rírá.
2: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirtha ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán Le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 26. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scanániúta anseo ar Radio Rírá.

0: Seánú a gaalach an seo ar radio rira.
1: Ar chail tú de alíon. Ar chail tú de chraí. Ar chail tú de cheanga. Ar chail tú de lí. Ar chail tú de ghráilgeal. Cáhfuil si na lí. Ar chail tú de alíon. Ar chail tú de

0: tan scanán le radio rirá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán the quid Dreamworks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn on sé digu lá de bhí dhearbh fuar. Is mise maeve agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá!
3: Bhí muid préachta am bhain sin. Bhí an tuisce ag splasáil in Eastern ar nós go raibh i rá snob drum a chéad méadar. Ach tá is agat an mascán aisteach sin den adrenaline, agla, sketamíní agus brú. Níl is gom cad é atá an faoin traenáil seo a chuann sé go mór le mo shaol. Ach ar air? Ach, ní ar na mé ach snob beag sciopaí. Tá na hoglaid cúiltacha ag arcú le Royal Fartimsre i d'cheantar sa. Déan iartas ag military.ie.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíf is me seméif agus seo chogamh an gignúach is déine. Is iad thout a gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baisiad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé thout a gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Máloch Lia. Bin agaibh an gignúirt is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Bhí muid préachta an bhain sin. Bhí an tuisce ag splasáil an Eastern ar nós go raibh i rá snob drum a chéad méidir. Ach tá is agat an mascán aisteach sin den adrenalín, agla, sketamíní agus brú. Níl is gom cad é atá an faoin tréináil seo a chuann sé go mór le ma héal. Ach ar air? Ach, ní arna mé ach snob beag sciopaí. Tána hoglaí cúltacha ag arcú le Royal Fartimeshire i d'Ceantairse. Déan iartas ag military.ie.

0: Erlíne
1: ar dohán
0: agus
2: Diabetes a chart.
1: Radio Rira.
3: www.rrr.ie
4: Rira Digitalk.
0: Erlíne agus ar an air
5: agus ar DAB
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Deep agus sé hittirí na hhéan an satansa le mé féin je Spencer agus tá ar bís mar talánciol den go ar an bhealach. Táid ag cóir sios na trcha ar an is mó an satansatír ácharúh.

0: Steve is Miss Ashling agus Chocho Fogar na Valuntas leis Gael Pongai ar Radio Rira. Tá mún tóirí agus cairta hóirí álarag ag gael chultúr fwy láhar a rastalóig ar aulimóri a gach le bhéal comis. Éidir chlantas na hóirí, chóine a bhfuil raint gaelgeca agus chaintóirí liafa. Déantar an chuidas mód an tagas bio ar lína ach bíon cúrsí sa seoma ranga ag eist gomínic freisin. Más bééis leata a bheith múine nó ag cairtú lo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roimh an trochadú lád bhí bhean fuar. Tá cuairchumann Helena Teo ag leirg irtis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trochal Café. Bheith sé mar bhuntáiste don hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sábháilteacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaelge riachtanacht an fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an fuist trí riofas de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléach a chur ar a nád a né a héin, a trí a né a né, a héin a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin dá a le gaelge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw.
2: Ha don't as fin of tea dirach fachta ag Sean on SEAI. 8 mil euro la haig inchlu bali. Agus fuair níomh a hábéal d'uirs ráhíl euro le haig inseilú áléir. Gan trocht ar colm hí san bóthar a fuair ráhíl a go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasaí an ón SEAI don't as fin of baile a thuirt duitse chumá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilt agat ina nó sátar níos lú finimh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuir isteach ar de dheontas inniuh, cuair d'ag úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le tá críochtú rialtas na hÉireann, thá cáilitheach téarmaí agus cnéalacha i bhain.

Tá mai is an gaile duine fi má víns do gonaí déanaach Déan seo, déan seo, tá structúr an seo Tá cuma níos deise, níos fear ar na marí seo Ná mar atá ar nú séadam líne Ná mar atá ar baile, áha, óstán, bochtanis Bio bochtanis, bollocks, is linna an riach, agus an cuach, ní lo fhaic

an déanam an satan seo mar tá láin ceolda na teirtcha agus tá sé hiontacha ag mérá. Sin iad silfa bumpa le antanaid agus sin é ihar thuchtaigh ar hit-30 na hÉireann an seachtain seo. Le méid féin Jess Spencer, lena mí de raig an isla sambar agus an éireann My Body Isn't Ready. Thuaigh sé go dtí ihar féin sa bhéilge ach ihar sé sa tír seo agus ceapa bhfuil sé

0: bheith ag déanamh cúpla ag mór an bliintúgan. Agus níl tucéad ag an fósa. Níl is a gcht le nulig. So sin iad Fontaines DC ag ghibhar cúig déag le Marianne ar hitir duna hirn agus tamid sé cóbh síos ar Ibrahim an seachtain seo sa tír agus seo iad na hamóirí.
1: Seo iad na hairán is mó an seachtain seo ach cé a bheith ag Ibrahim.
0: Tá sean go mbeidh banna ceol eile as ar an Kingfisher a gcuirfear féin, leis an airán íontach.

13 a Héireann. Pop nuacht ar Radio Rírá. Dívá cairde déad an seo leis an gig nuacht is déanaí ar Radio Rírá. Ceandas na bannaí nua ar anocha is mó i Mélan Phobal faoi láthair iad Florence Road. Grúpa bhná óga ó Chilbán Town atá iontu a thosaigh amach i casa ceola na chéile ar scoil. Ó shin tá siad éis pléasca amach ar an bhód agus a single a hanging out to dry ananaithe mar ceandas na Éireann is suntasaí na bliana seo. Agus gá EP seolta go omlíana agus neart gigana díalta amach seinte timpel an domhan beg Florence Road ag filig a bhláclia ag deire na bliana seo agus iad casa sa trí Olympia ar an gugú agus séú lá déag de bhí na nulag. Is mit a déad agus binagaí an hignuacht is déanaí an seo ar Radio Rírá. Radio

0: Ag mera tamé in rá leis an fearon sin. Sin é role model le High Hope 3000 a gibh ra seacht an seachtain seo ar hit thir den éirin agus tá album nua aige. Tá sé anmhaith ar fad, like tá mé ag éisteacht ar an album an teim ar fad. Beidh sé ag sinim sa thrí riine i gcúpla mhí agus níl tú céad agam, folks. Ach, tá sé ag teanna le mo bhreith lá i gcúpla seachtain. So, níl is gom. Níl is gom beidir go mbeidh sé an brunt na sfuirfa as ma búchal cheire nó ma cláin. Níl is gom. Lum sa Jess Spencer an seir hit 30 na hérna agus lana mi da raig an isla banachiol as a Aaron. Yeah, ar nio a Kingfisher le The Sun Will Never Settle an Aaron is déine acu agus tal sé an bhar fad ar hit 30.
1: Hit 30.
2: Number 6.
3: My heart, it has been broken by who I cannot tell.

0: an Tochten seo.
1: Bíag sus a gut, chur an kitalar siúil, clúisiúní ort, sí siar agus éist, le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla sa stúna nach an air éiseach si ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
2: For Sean don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig in shalu bali. Khurjag lundar er a chri. Agus tas the anon SEAI don't a spin of bale a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the yontas anuv. Kurdik us rada he spin of tea SEAI. La taqiyach do realtas na heirin. Ha kaile hach termo yis kanailacha evain.
3: Radio
2: Rita.
4: Erlina.
5: Erna haha.
4: Agus er D.A.B. Cigar.
6: Go.
7: Sharon him.
8: It's David.
9: Get
8: up.
9: Hit 13 the hair.

worth é ag Ariana Grande an sin le hate that I made you love me ar hitteirí na hÉireann an seachtainseo le mé féin Jess Spencer agus ar níos ag bhí Adele ag ibhar thucht an seachtainseo tá sí sa top 10 sa chartsna agus tá sí ina cairde le cúpla daoine as Catsai mar níos ag bhí siad ar an chlár popstar Catsai ag ar trí sna chart go freisin le Animal ar

Ciol na hithe anseo ar Radio Rira lamsa Aisling agus chula mar ciolan sin a bhí mar chuid airnáin an tachtan te caite. Ach tá míad a bogar aganis go ciolatóirí a bheith ag Ireland Music Week agus trúir sais rock chun tús chuile rudaí agam inis. Le Wine Mam, le Grand Affair, Pebble Dash, le Tiles and Mass.

0: Popnocht a Radio Reroth.
1: Díva cardé déanse leis an gignocht is Denny. Tá sé fógartha ag an gcultúr hip-hop a Dela go mbeidh sé ag tuairt na camcórta The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in the anair. Hei stemlí na chaamh mar ballerina agus tréise ar an seo teleficha Dream Academy, si a Dela duine dus na réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisí isteach ar charta ceol idirnáisiúnta leis an track aint in LA i mbliana agus bhí anna éilimh ag an géige rinne si ag an bhéile Electric Picnic an Sarah seo comá. Beg a Dela ag fila go hÉireann a rís a bhí hifé seacht agus hí ag casa a faoi gcós sa trí Olympia Bolíochlia ar an tríú agus cathair lá déag de bhí anair fifé seacht. Is mis a déad agus bina glaoi gignuacht is Denny an seo ar Radio Reroth.
2: Radio Reroth. For Sean don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig in shalu bali. Chirja glunder ar a chri. Agus tasian on SEAI don't a spin of bale a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the yontas inov. Kurdik us rada he fin of tea SEAI. Le taqiach do realtas na hairin. Ha kailach termuis canailcha evai.
3: Kyo na hige.
4: Radio Rira. Tás vigeist achlims Ashling an shot ar Radio Rira. Erchul na hiha agus be me live godin a nei achlug. Le kul na hirden a vaun agus galor den veim shin erchul tori a veg mer chud the Ireland Music Week. Ar chuirc tús leis in nov agus a veg dal a rai godin ine. Is co gal navs bloch kul a Ireland Music Week agus tugan se ardan da galor kul tori at taig tacht in inove. Mer shin chud mer chore this na kul tori shin wine mam pebble dash agus Misha and the bear and shin agus carer ella errantly gum deep a veg mer chud den gogal choma. Tá lil skag a down the courtesy le talk of the town erntly ar bowl choma le the ran le the limerick rake shark school le don't trust a man agus inistirach macin le fear the world
5: RRR punk IE

0: rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

féin, agus an céad cean tá sé ó cara na íach inna le chrí agus le hanam den céad go ceolúir den céad go freisin buna g tanmh gach duide as Girlies Own the Void le Molly May O'Leary.

Hell yeah, fáilte ar aisceacht ina chuig deireadh ceolnaithí le DLT den lágus den seachtain seo. Tásúil go bhfuin siad an taitneamh as mo chláir, bhí sé iontach bheith ag léirt libh an íheb freá seo, agus tásúil go mbeidh sibh liom an seachtain seo thugann. Bhí trí aron iontach agamdaíobh ó bhfarm a cheannlas de féin, níor bhfuin siad le haon téama nó seanra. Well, actually, peidre go bhfuin siad le téama, bhí kind of like I don't know, téma on like rebelliousness, agus, you know, trade going on chorus, agus gawkward mar sin. Yeah, sure, bwyn si leisyn téma cain a sin. Hwysig mei le haron o'r niwa o macara, mali mei o leiri, girlies on the void, aron do credu wei, ta si ar fal ar na man ho si

0: Ar Radio Rírá.
1: Éistigí a chuir de gaoltá an trícad crú le fila a rís go bláth clia in mína nulaig. Imlíne d'éirigh Lenny Cap an ciúlcrum is mó dénta chugad díse a chasa Crystal Palace, London. Cumá le ibhar a héin a bhaint amach in air an leis an album nua Fenian a chruthaigh si leis an léirthóir Dan Carey. Pasé fógartha ag an manag a bheidh sé ag fila rís gan trí aríne le fuinneamh agus fuaim níos cuachtaí ná a riamh ar an 6ú agus 7 de mhíneann nulaigh. Is mise déad agus bin an gcignuacht is déanaí an seo ar Radio Rírá.

0: Popnuacht a Radio Rira.
1: Tíhe chairde déan seo leis an gcineocht is déanaí ar Radio Rira. Bliain ó shin bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach áit a d'éirigh leis casa trí thimpiste ina bhanastóir ratha. Anois sa lánú tá breis is 6 billion éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí harbheith pearsanta le cloisint i gceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáth is mó déanta ag dtí seo in Éireachtain trí Olympia, fadaíodh clia ar an cúigiú agus séú lá do bhí na nollaig.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: seo?
1: Radio Rerá.
0: Tá tú a géistecht le Radio Rerá.
2: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta gaeilge.